Yang ta la la mu ta la ji le le ya Ala ala chu ma la nga ni ri le le ya Yang ta la nga ga ma la ga long ni ri nga ya Ya u ma na ka sa ma shang ka ri ni ya Yang sak sa mur jawa aram jimur in chene ya Mandu kan ka lo chi la ri jene ya Tulan jen chan dan ba an de par ri ko ya Yang san da ga ma ka mo ka lo ga ri ya la ya Ma ti pa mi la ta chi re la ya Yar gar tin za blo ga ya chi chi re la ya Ya ga nga da ga la ji e ki sa chi je la ya Na ri sa pa mi po nya ri ya la ya ngan zam lang de la ko mo chi ya ya ta ni glo kar la di chi ta ya shugur ja khu yong cho ho bo ri so ya da thum so nga go glo la ri nyu la ya Ya tar ngun ik shen di e tsep chir y la ya Ma ni ni karamu lor tan ri ta ya Kalang shi bi en do dung tar chung ho di shang ya Yang zam lang shib di tar ji di shang ya Yang ka shu la tang ar tang rig rig chi ya Adil nag shu sa war chu ni ri shu ya Kalang ka ru gya jil ga tun rig sam ya Shugur jang kama yung chur shi u rib jan ya Chin jigitan ik tam jil an jugu tang chir nga ya Yang sha yang ngi dhubur ga tang di tig ya Ayang mazil ak ten zul api tang chib dan ya

tun ta ya di a ro ye a ha ka re zo go ya ma de a shi chong wa zhe ge jo mu ngi chou sha ha di ge zo go ya ma de tong je